kan ngai thak ta kha ka fakang che ti hla lungle rasiving kaushan zai pol te rem ani a tuna chuan in vai kon pastor bial zai pol te na an pan zele ti hla an rem kan ngai thavel le anga o tukina hianin milongai thla chia ti nom takin he akashwani aizola pathian fakna hla lungle ra siveng baptist kaushan zai pol le vai kon pastor bial zai pol te rem kan ngai thame kani ale tuna chuanin an panze le ti hla vai kon pastor bial zai pol te rem hilongai thlang o

kan ngai thlak ta kha khwanu rat lo di ti hla ni a ron chatu khamal som tlangi fanai ani adot le atan lungka vai ti hla HCL sang lura sakilongai thang u.

zai moi ta kan ngai thak ta kha mal som tlong i fa nai zai ni in a laron sak ta kha anem mi u ti la ani a chu ti zong chu tun tum atana zai rimoi huna zai kan ngai thak ho ti te chu hani e eh.

tun kan ngai thak ta kha republic veng pastor bill zai polten o man ho ro ti lan remani dur tlang pastor bill zai polte za kan ngai thla vele nga get se mani a lungai na room ti la an remanga tin nan ni to ta hian bethlehem pastor bill zai polten tlim na zai on ti lan rem kan ngai thla vele don ani dur tlang pastor bill zai pol get se mani a lungai na room ilongai thlangu